0: دخو نزیک که لمیجا هم تو خازو خورتی ما گنج ما بل لمیجا و نصر خو ان شاء الله
1: د برنامه ی دستان جهاتن دانین لسر ستاندا ماکت امز گفتان سجاده و رسمه بنمیجی را علاقه دار هاتن پیشدان همو برهم او خبا جوالی خونده کاران بکدا دستان هات بوچه کرن هر روها میوان لسر گرنگی آمانوی یا لمیجی هاتن آگاه دار کرن
2: دوی پروژه دا ام بحثا لمیجی دکن جبوی لمیجی به معنی لمیجی چیه جبوی ویناجی ساله دا ارنجی ما گلک عیش بک آنینا
3: İrom hatın meva etkinlik'e çekir gelki hoş bu. İşbol meyceyi gelki başı.
1: Meyvanın Kulistan'dan garayan, Xabatin Xwendekaran gelek acbandın.
4: Mehmet Fatih Aktürk, Lidiyar Bekir'e dijî u Çiyagere. Çiyagere jihadi derke ser Çiyay-i Sipan'e ku bilindahi yavi 4058 metre. Aktür got Arman Camin eve ku ezler kevimser çiyaya agir yeji.
5: Çiyaya Sipani le El Cevasa Bilisi'ye. Blindahiya ve 4058 metroye. Çiyager Fatih Aktürk be tenaseri hu derkete ser çiyaya Sipani. Çiyager Eşiyati 8 saatte meşiya u dedaviye de geçt miraza hu.
6: اش چیاگرتی پر حزکم مخواس از سبحان داغی واری سیابند و خجای مخواس ویدره از سولو ترمانش که گرسگلشترمیش بکم
5: اختر کرد آلمانجا من اوه که از درکف مسیر چیندن این بلند این تیریکی
6: پیشتی ویاجی از خوازم آری داغی، قاشقار داغی، جلو رشقو داغی، ارجیاز داغی، دمیر قزق داغی جی از سولو ترمانش ها چی بکم
5: Çiyager lise çiyay sipani ve enerjik şandın.
4: Her sal jinav valet u derbeyi valet bi hezaran turist jibo gola krater a Nemrude bibinin ten gola bilise gola krater a Nemrude ve çiyay Nemrude le 10,905 metre bilindiye gola ke pirkoşe. Valiye bilise Ahmet Karakaya ragahant ku jibo kaldereya Nemrude bibeyek ji parkin neteveyi xabat bena ver devam dikin.
1: گولا نمروده یا کل سر جای نمروده دوراد 1095 متری لجوریه. گولو خوزای دوراوی او قص خوشکو هی جای دیتنه. هر در شینه. هر سال به هزاران توریستین خوامالی او بیانی دین سردانا چیا او گولا نمروده. لی ترکیه گولا هری مزن اکراتریه. Li cihane ji di naviyên sereke de. Kaldereya Nemrûdê netenê ji bo bilîsê, ji bo hemû herêmê girîng e. Lewra ji her derê dinyayê turîstên ziyareta vê derê. Waliyê bilîsê Ahmet Karakaya ev çend salin ji bo kaldereya Nemrûdê bi bêyek ji parkên neteweyî bê navber dixebite.
7: Bitlis Nemrut kalderası krater gördü.
8: Kalderaya Nemrut'e li dünyayı jugola krateri ya herri mezin yake. Jibo veji hem jinav velet hem ji der velet gelek turistin vederi. Kwezaya vir gelek hoşe. U dve be parastin. Dve çarçoveye de meb vezaret ere tekili dani u jibo evder bebe parka neteveyi em khabat yoke de dominin. Dve ku dinav çend hefteyan de ev biryar bedayin u du rojnameye fermide beweşandin.
1: Dema ev der bi beyek parkê netewî, çavlirêne hejmara turîstan zêdetir bibe. Her wiha wê gola Nemrûdê qirêj nebe, o yê çêtir were parastin.
4: Zozanên Qizil Meydanê yê Gurpınara Wanê bi kulîlkên Gulbiharê xemilîn li zozanên ku 10,700 metre bilindin hejî erdê berfeye. Niha jî ew dîmenên rengîn ên zozanên Qizil Meydanên tên ser ekranê.